0: te ba iwo igun ba se ni gun aka jo kulugu e ti bo rin lo a ma re gwo gwo e ti mo pe eni pe aso wa ni
1: ara re
0: e mo pe bi aso ni igunugun ti ri arun yen ko wa nu ile to wa le so be atun le ma so be tori ati ni akodoro ifa pe ifa la da fun ka so pe bi aso ilo ti ni arun si sira
2: aye la ye yi ti o ye nikan orun lorun ru ti ru iyan loju